0: секс.
1: Сімен небі нічна догора.
0: Anal.
1: Приходить пора. А благання моя.
0: Sucks some dick.